għada sejra. L-istadina li s-sultana milli għada miftuħa. Sikwiet jirġa jibbat il-qaddeja tiju għandi u jipruvaw jikkonvinċuni. U darba, poġġejt fid bil-qeda u riflettejt. Tajt x'nagħmel, niprova, imur. U ħassejt awwal qajmitni fuq riġlejja. Biddilt u mort għat-tieġ. Ħassejt nistramp imma ridt niprova. U hemm sibt ikel kemm irrid. Sibt ferħ u paċi. Indunajt li kont qed naħli ħajti. Inżilt għall-kubtejja u errejt. Smajt bil-ħerqa l-kelma ta' Alla. Irċevajt l-Ewkaristija. Adurajt fis-sagrament li l-feddej tiegħi. Minn dakinhar, għad iżjed ma qabad nil-ġuħ.

0: Emex Mina au nien mulei min dun carm de Batista, MSSP.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services t-rispondi il-mistoqsijiet ta'kom dwar il-finanzi fuq dan il-program kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq il-numru 9231-2133.
0: Natu ħarsa issa lejn il-festi li qed jiġu ċċelebrati f'Malta din il-ġimgħa, il-bira l-10 ta' Ottubru kien hemm il-Madonna tar-Rosario il-Marsa fil-Knisja ta' Trinità imqazza. U anki fil-Belt Valletta fil-Knisja ta' San Domingo. Illum il-11 Ottubru San Franġisk ta' Sliema fil-Knisja ta' Sacra Cor u 50 jiem fit-13 ta' Ottubru il-pellegrinaġġ tal-aħħar dera fil-Gwardamanġa.
3: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
4: 89.3 2GLF.
5: Jiena Mary Muscat, insellem l-semmija kolla u għawnek narġan il-qakum miħaj għal dan il-segment sabiex nwaslilkom xiqwil bit-tifsira tagħhom. Dawn huma kollha mimlijin nerf li ħallewlna mis-sirjietna u fejn aħna matul iż-żminijiet bqajna nagħmlu użu minnhom. Dawn huma miġburin fil-ktieb il-qawli qul ta' Jayes Manduka u Jimmy Fsut. L-ewwel qawl li sejra nibda bih huwa komuna ħafna fejn għadna nużaw ta' spiss u dan jgħidlek: aħseb il-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. It-tifsira hija: m'għandekx tafda, aħjar li wieħed ikun suspettuż biex ma jitqarraqx. It-tieni qawl ukoll smajnih u użajnih kemm il-darba u jgħidilna hekk: aħsibha qabel ma tagħmilha. It-tifsira hija: aħseb sewwa qabel ma tiddeċidi. Il-qawli jmiss ukoll ġieli smajnih xi drabi fejn jgħidilna hekk: is-self wiz drabi jinbidel f'telf. It-tifsira hija: kull min jislef dejjem jitlef jew il-flus jew l-interessi jew il-paċenzja. Il-qawli jmiss jgħidilna hekk: in-nemla mara biżla u n-naħla raġel l-aqli. It-tifsira hija: jekk il-mara tkun biżla bħan-nemla u r-raġel li ħaddem rasu bħan-naħla, il-familja timxi ħafna il-qoddim. Il-qawli ġejissa wkoll smajnih bosta drabi fejn imur hekk: min ma jbatix ma jgawdix. Li dan ifisser: il-kumdità fil-ħajja tiġi mix-xogħol. Dan li jmiss jgħidilna hekk: il-ħażin jintrabad bil-ħbula ta' dnubietu. It-tifsira hija: il-ħażin l-ikbar ħsara jagħmilha lilu n-nifsu. Il-qawli jmiss għadna nużaħ ta' spiss fejn jgħidilna hekk: tisma' għax bil-fors u temmen jekk tkun trid. It-tifsira hija: il-bniedem għandu l-libertà kollha li jagħżelu x'jaċċetta jew x'ma jaċċettax bħala l-prinċipju ta' ħajtu. Il-qawli jmiss jintuża għal xi persuna li kollox ikun jgħotta għalija, ikun xi jkun, fejn dan jgħidilna hekk: jekk tiġi ċatta bħala jekk tiġi tonda seffut. Li jfisser li dan il-bniedem l-affarijiet joħodhom kif jiġu jiġu. Il-qawli jmiss smajnih xi drabi u għadu jintuża wkoll fejn imur hekk: l-aħjar ħut jonfqih il-baħar. Li dan ifisser min ikun pravu jew għaqli ma jħobbx jiftaħar bih innifsu. Il-qawli jmiss għadu popolari fostna fejn jgħidilna hekk: għatini xortija u tfan il-baħar. It-tifsira hija: jekk wieħed ikun xortih tajba, jiġrilu x'jiġrilu, xorta jibqa' minn fuq. U hawnhekk wasal biex nagħlaq dan is-segment tal-lum fejn l-aħħar qawl jgħidilna hekk: Alla biss jaf il-bniedem xi kollu f'qalbu, it-tifsira hija Alla jaf kull ma jagħmel u jaħseb il-bniedem għalkemm ikun mistur għall-oħrajn. Ekku. U dak kienu l-qwil li kelli għalikom illum. Nispera li sibtuhom interessanti u li ftakartu xi wħud minnhom. U sakemm nerġa' nkun magħkom darb'oħra, jiena nixtieqilkom is-saħħa u l-paċi. Inselmilkom.

0: emek smajna il-grupp Mara bil-kanzunetta Hellu Manna. Gilbert Simijana twilet fis-sena 1982 u miet qabel għala il-16 sena. Tifel Malti mir-Rabat li il-fidi profonda, il-ġentilezza u l-kuraġġ tiegħu waqt il-kanċer fil-moħħ waslu lil-ħafna biex jaraw pala tifel qaddis. Se nisimgħu intervista minn sentejn ilu mill-programm TVAM fejn Dorian Mammo tkellmet ma' oħt Gilbert, Lorraine Buġejja. Ejjew nisimgħu.
1: Hekk speċjali ħafna għaliex ħankunu qed nitkellmu dwar tifel speċjali ħafna. Gilbert illi huwa ħuk inserta ħuk u allura probabbli ma' ħadd aħjar minnek biex ikellimna fuqu.
2: Gilbert tifel speċjali ħafna għalina ovvjament il-familjari. Imma wkoll speċjali ħafna għan-nies l-oħra kollha. Għal-Maltin, għal-Lawċin u anki
1: għal-nies
2: barra minn xtutna.
1: Barra minn xtutna l-bot ħafna u ħankunu qed nitkellmu dwar hekk għaliex anki fl-iktar pajjiżi l-bot wasal isem Gilbert.
2: Eżatti.
1: Però l-ewwel xtaqt nitkellem miegħek anki għaliex intom qattajtu żmien sabiħ ħafna flimkien meta kontu tfal ir-Rabat jekk ma niżbaljax.
2: Iva mir-Rabat aħna.
1: Forsi tista' tgħidli ftit dwar it-tfulija anki tiegħek u Gilbert.
2: Eħe. Mela meta jiena kelli four, il-mami kienet marret l-isptar kien fi żmien ta' Caring Rec u kien ħajkollu baby u sfortunatament dan il-baby fagaw miet u allura il-mami ġiet id-dar mingħajr baby. Meta kelli seven, twieled Gilbert. Għalija kien l-iktar ħaġa sabiħa li setgħet tiġri. Neħejt il-pupi kollha u dan it-tifel kien għalija. Eħe, kont inħobbu b'imħabba tal-ġen, ovvjament għax kont lift li ħor li kelli expectancy li huma qatt ma ġie. U allura Gilbert kien kollox għalija, kellu karattru ferri ħafna, il-karattri tagħna huma ħafna ħafna simili, qas qatt ma ġġilidna kemm nafli qas qatt ma kellna xi ngħidu. U konna close ħafna. ħafna.
1: X'ma twerrabx il-pupi? Ovvja li twerrab il-pupi.
2: Ta' seven kont nisqih inbiddillu noħorġu jekk il-mami tibgħatni nixtri, noħorġu miegħi fil-pusher ta' 7 years.
1: U kbirtu bdejtu tikbru iktar
2: u
1: bqajtu viċini ħafna minn dejjem.
2: Ħafna minn dejjem viċini u nispjegaw kollox xulxin, niftuħ qalbna ma' xulxin ukoll.
1: Gilbert minn dejjem kont innota li anki pereżempju flaxija issib dak il-mument fej jitlob.
2: Iva, dejjem. Anka minn żgħar, aħna mrobbin li qabel morru norqdu. Ngħidu grazzi tal-ġurnata li għaddejna, ġifieri mitrobbija li kellna tajba mill-ġenituri tagħna. Kif ukoll imbagħad meta bdejna nikbru, Gilbert beda jattendi l-mużew u minn hemmhekk ovvjament beda t-talb tal-Arloġġ Mużew Min li kien tant tal-qalbu. Dak kien dejjem hemm fuq il-gradenza. U dejjem kull flaxija u kull fixħin imiss jgħid it-talb ma' dan l-arloġġ.
1: Hekk kienet tiġbidlek l-attenzjoni din il-ħaġa għaliex anki l-mod ta' kif kien jitkellem Gilbert ukoll kien differenti qisu.
2: Mela Gilbert kien tifel normali fil-verità, tifel li jiġri jilgħab iħobb il-futbol, iżomm ma' tim. Imma Gilbert kien tifel vera qalbu tajba. U kien tifel illi illum il-ġurnata jew ħawara dejjem indunajna li kien ħares ilhemm mill-ħajja tal-lum, mill-ħajja li qed ngħixu issa dejjem kien moħħu biex iġemma biex imur il-ġenna. Dak kien l-iskop għal xi x'kien qed jgħix. Sew fit-tbatijiet meta kien jgħid qed inġemma 5 cents għal karuss tal-ġenna ma' kull weġġa li tiġih, kemm li dejjem jgħid jekk jien ngħid jien la nikber nixtieq ikolli karozza convertible. Jien kien jgħid li jiena nixtieq ikolli villa ħdej Ġesu. Dak kien l-iskop tiegħu.
1: Ikolli villa ħdej Ġesu u mfaddal 5 cents.
2: Eħe, u matul it-tbatija, matul ħajtu, kien dejjem ifaddal għal din il-villa.
1: L-iskola.
2: U mhux dar, villa.
1: Villa jrid. Villa. Ħankunu qed nitkellmu dwar din il-villa, però l-iskola kien jilab, kien iħobb l-isports, kien joqgħod ma' sħabu, x'kien jagħmel?
2: Iva, Eżatt, kif għadlek, Gilbert kien tifel normali, kien hopp jilab bil-futbol, kien jiġri bil-rota, meta konna ra kombinazzjoni morru anka fit-tmim il-ġimgħa, morru għal-farja u taqali, dak iż-żmien konna konnu bil-roti, konna morru anke dak iż-żmien kien hemm dik tal-BMX sa Pembroke, konna morru hemmhekk. U l-iskola kien jilab ħafna ma' sħabu. Lop vera attiv imma main lill-futbol, kien hopp ħafna l-futbol. Wkoll apparti li kien jilab, Gilbert kien ta' eżempju kbir ma' sħabu tal-iskola.
3: U daw ċertu stejjer se tafhom anke wara.
2: Wara, eżatti għax dan waqt il-funeral hemm ħafna tfal u Gilbert kien jattendi l-kulleġġ ta' San Luigi. U ħafna tfal, ħafna ġuventura x'huma kienu form 5 meta ovvjament Gilbert ħallina. Kidbu u qraw ix-xhieda tagħhom. Ħassew li għandhom jgħidu, xraw u minn xiex kienu jgħaddu fil-break ma' Gilbert li kien jiġborhom, jagħmlilhom lezzjoni, kienu jqisu ħdan bħala San Domenico Savio ta' Malta. Għax dejjem jallimhom. Sew hekk u anke fil-primarja, fil-primarja ġifieri.
3: Fil-break, pereżempju, mhux dejjem kien jieħu l-break.
2: Le, dejjem jekk jara l xi ħadd waħdu, anzi, imur ħdejh. Għax dak kien iktar importanti biex ma jkunx waħdu, jekk hemm tifel m'għandux lunch jew għax whatever, jaqbod u jtieħ tiegħu, anke kif joqgħod bil-ġuhu. Da qed ngħidu minn dik il-primarja.
3: U kien għandu żgħir ħafna.
2: Eżatti. U meta qabditu l-marda infatti kellu biss 10 snin.
3: Kien żgħir, hemm din l-istorja ħelwa illi xi ħadd mill-ewwel induna li kif jitkellem Gilbert għalkemm huwa tifel normali.
2: Eżatti.
3: Il-lingwaġġ anke li juża huwa ħafna.
2: Eżatti. Dan kien il-Nunzju Monsignor Laboa. Kien ir-rappreżentant tal-Papa f'Malta dak iż-żmien, kien bniedem vera friendly u kien joqgħod is-seminarju li ma kienx il-bogħod minnha.
3: Sewwa.
2: Kien noqogħdu aħna.
3: Tal-virtu naħsebu xi.
2: Tal-virtu iva. Darba minnhom kien għaddej għax hu kien imur jogging, daqqa jmur jimxi, kien għaddej u ra daw sitt tfal sejrin il-mużew.
3: In-Nunzju.
2: U waqaf ikellimhom daw sitt tfal fosthom kien hemm hija Gilbert. U għallhom x'fest għallhom somma xif intom u hekk għallhom x'festa ġejja, għalulu ġej il-miliet, saqsihom fuq il-beġġ, għax kienu kollha libsin il-beġġ tal-mużew. U spiegawlu x'inhi il-verbum dej kara faktum es. U mbagħad qalhom allura ġejja il-miliet abbonata ma' Ġesu. Tistgħu tgħiduli u tispjegawli. U min qallu għax nirċivu r-rigali, min qallu għax narmaw il-Christmas tree, min qallu għax għandna noħorġu bħala familja fil-Christmas, kif ħafna affarijiet. U qallhom iva, għallhom m'għax tgħiduli fuq Ġesu dan in-nunzju. Qallhom għax hu twielet u dik hija propja l-festa tal-miliet għax-xat għallu it-twelid ta' Ġesu bambin. Għallu ma x'kif qed tgħidu jekk kienu Alla huwa spirtu. Abess hija għallu Father, għallu inti qed tinsa ħaġa li Ġesu kellu żewġ naturalijiet.
3: Sewwa.
2: Dik divina u dik umana. U dawn jagħmlu dan il-persuna li twielet propjament illum. U n-Nunzju baqa' bla kliem. Ma stenniex din it-tweġiba ġejja minn tifel ta' 12-il sena, dak iż-żmien kien dak il-perjodu li hija kien għadu qol klier għax bejn l-ewwel operation 10 sa 3 snin wara, 3.5 years wara, hemm Gilbert baqa' klier mill-kanser. U x-xokja ruħu mar lura n-nunzjatura u l-istoru għalla llum ġrat li biċċa qasqat ma smajt da. O, spiegala minnu.
3: Safu u jisu?
2: Eħe, għax tan tratu mfixkel il-soru għaltu xġaralek. Għalla xad nixxukjat, għalla xġaralek, għalla dat-tifel, għalla weġib nil-ura b'dan il-mod. Għalla u da, għaltu dak tifel, għaltu dak marit. Din s-sister għax ta' finti kolħat kien jaf il-rabat xġralu hija. U għalla, imma jien nixtieq insir nafu, għalla x. Fuq di l-ħagġa li għalli għalla da t-tifel, għalla mux t-tifel bħall-oħrajn. U vera, kien jieġi, kienu jidumu sijat twal, jitkelmu, jaqbatu jieġi għanna, jennunsi għodu fil-kamra za barra. U jienġili konti nsaqsijak, najdlu ma kemm iddumu t-parlaw, xtu għodu t-jajdu. Kien jajdli għaw l-għor, jiena, Nista' ngħid li ma inti ma naħsibx ħad ifhimni għax aħna ma nitkellmux fuq l-affarijiet tawek.
3: U kienu jdumu jitkellmu.
2: Kienu jdumu u n-nunzju ġieli kien joħroġ bidmu fajneh ta' bidmu fajneh mhux għax kien ikun imdejja, imma tant hija kien jispiraħ. Dan wara n-nunzju miet sentej wara li miet hija. Dawk is-sentej baqa' jmur kuljum fuq il-qabar tiegħu. U kien n-nunzju li proprju nduna li dan it-tifel kellu il-virtujiet tal-qaddisin. Għaliex, għax kombinazzjoni n-nunzju fil-Vatikan kien jaħdem fuq daw il-każijiet. Allura mill-ewwel he pinpointed out li dat tifel għandu daw il-virtujiet.
3: X'taħseb li rid ifissirlek meta kien għallek jew kien jgħidlek aħna ma nitkellmux dwar affarijiet t-tawn? Ma ridx jeskludi Gilbert rid jispjegalek.
2: Anzi kien jgħidli jien nixtieq nispjegalek imma naħseb inti mhux ħad ifhimni. U kan ngħidu alright jiena. Ma jimportax biex inti speċi tal-ispazju tiegħu, taf kif?
3: Kien jitkellem magħkom dwarek jew hija l-ħajja fid-dar kienet ħajja?
2: Le, l-ħajja fid-dar kienet ħajja normali għall-aħħar, ġifieri, anzi pereżempju jekk jara l xi ħadd daqsxejn imdejja taf kif il-mami ovvjament li kienet tinkwieta li.
3: Immaġina.
2: E u kien jagħmlilha kuraġġ. U n-nies ta' barra kulħadd jgħidu Ja ħasra ħasra, imma kull ma min jitkellem, kulħadd jiena lesta, xin irrid tista' mmur deh. Anzi, l-alla lili preferieni, Ġesu għażel lili biex proprja mennu riħke minn ħobbu. Jien tifel preferut.
4: This is your local station.
5: With music, community news and information. All day, every day.
4: 89.3 2GLF.
0: Jekk tridu tlestu pinna u karta, għandna xi avviżi u forsi tridu tiktbu xi dettalji. Il-Kumitat tal-Festa San Nikola qed jorganizza fira Maltija, The Big Traditional Fate, il-ħadd 18 Ottubru, fil-Good Shepherd Hall, 130-136 Hyatts Road, Plumpton. Missija u nofs ta' wara nofsinhar. Se jkun hemm il-spinning wheel bil-premijiet u divertiment kant u daq mill-popolari Charlie Camilleri. Mill-kċina isibu ikel Malti għall-beħ. Pal-ħobs biż-żejt, pastizzi, biskuttini, illuminati, te, kafe u affarijiet oħrajn. Se jkun hemm ġilat għat-tfal b'xejn. Tul u parking ikun ikoll b'xejn. Mela ejjew u ġibu l-familja u l-ħbieb tagħkom. Għal aktar informazzjoni ċemplu lill-President Emmanuel Vella fuq 0405-677-064 jew il-PRO Stella Vella fuq 0414-188-226. Narawkom hemm.
6: Il-Maltese Welfare New South Wales Flimkien mal-Fiducian Financial Services qed jorganizzaw sessjoni ta' informazzjoni biex tgħin lill-familji jippjanaw għall-futur. Id-deċiżjoni bejn li tgħix ġo Retirement Village jew Fage Care Facility tista' tkun komplessa. Iżda m'għandekx għalfejn taffaċċja din is-sitwazzjoni waħdek. Nhar il-Ħamis 22 ta' Ottubru, il-konsulenta finanzjarja is-Sinjura Mary Louise Muscat Min Fiducian Financial Services se tmexxi diskussjoni miftuħa u prattika dwar l-ispejjeż, l-appoġġ tal-gvern u kif wieħed jista' jipprepara finanzjarjament qabel ma tinħoloq il-ħtieġa. Is-sessjoni se ssir kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti. Dettalji tal-avveniment nhar il-Ħamis 22 ta' Ottubru mill-11 ta' filgħodu sa nofsija ta' wara nofsinhar ġewwa il-Lavallet Social Center 175 Walters Road, Blacktown. Tħul b'xejn u kulħadd hu mistieden. Għal aktar informazzjoni, żuru il-website maltesewelfare.com.au jew ikkuntattja lil Maltese Welfare New South Wales fuq 0404-462-344.
7: The Maltese Welfare of New South Wales, together with Fiducian Financial Services, are hosting an essential information session to help families plan for the future. Deciding between a retirement village and an aged care facility can be complex, but you don't have to navigate it alone. On Thursday, the 22nd of October, 2026, financial advisor Mary Louise Muscat from Fiducian Financial Services will present an open, practical discussion covering costs, government support, and how to prepare financially before the need arises. The session will be conducted in both English and Maltese. The event will be held on Thursday, the 22nd of October, 2026, from 11 a.m. to 12:30 p.m. at Lovelette Social Centre, 175 Walters Road, Blacktown. Admission is free and open to everyone. For more information, visit maltesewelfare.com.au.

0: Għallet, ejjew iċċelebraw magħna jum il-Melbourne Cup fil-klab popolari tal-Maltin il-La Valette Social Center. Nhar it-tlieta, 3 ta' Novembru 2026, bil-10 ta' filgħodu għall-ġurnata sħiħa ta' ikel u divertiment għal kulħadd. Ikun hemm morning tea u buffet lunch, mużika live mill-kantant popolari Malti Joe Apap u Cheeky Charlie. Sweeps u Head Parade. Għal-aktar informazzjoni, ċemplu 02-9622-5847 jew ibbukja online fuq lavalette.com.au/mcap26. Mela narawkom il-Lavalette Social Center, 175 Waters Road, Blacktown.
1: Għal dawk li jħobbu jilabu il-tombla, tistgħu tmorru il-Hamroon Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nar ta' ħadd, mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn, kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391.
2: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol beħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547 o 419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
3: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 1 2 3.
1: Maria De Carlo issa se tkompli bis-sensiela dwar kunjomijiet Maltin.
4: Inselmilkom. Fis-sensiela ta' kunjomijiet li qed inġibulkom fuq dan il-programm, illum se nkomplu bżewġ kunjomijiet u ewlenin Maltin oħra u xi tarif fuq kull wieħed. Illum se nitkellmu fuq il-kunjomijiet Portelli u Kalleja. Portelli, il-bib żgħir jew il-port żgħir. Portelli huwa kunjom Taljan u Malti, ikklassifikat minn Kassar fost l-ismijiet ta' oriġini Ewropej u stabilit sew f'Malta sa mill-aħħar tal-Medjoevu. Jiġi u mit-Taljan Portello, diminuttiv li fisser bib żgħir. Bħala kunjom, Portelli seta' oriġina bħala isem topografiku għal xi ħadd li kien jgħix ħdejn bib żgħir f'ħajt tal-belt jew ħdejn postern, jiġifieri daħla sekondarja u iżar għal post fortifikat, jew bħala isem okkupazzjonali għal gwardjan tal-bib. Minħabba l-istorja twila ta' Malta ta' bliet fortifikati bibin imsemmija, is-sens topografiku huwa partikolarment xieraq. Il-kunjom huwa komuni madwar Malta u Għawdex u fost id-diaspora Maltija. Naddu għal kunjom Kalleja, wieħed mill-eqdem kunjomijiet Maltin. Kalleja huwa wieħed mill-eqdem kunjomijiet dokumentati f'Malta u l-istorja tiegħu taqleb waħda mill-aktar twemmin popolari mifruxa dwaru. L-assunzjoni komuni hija li Kalleja huwa Spanjol, ta' bil-ħaq hemm kunjom Kastiljan Kalleja mill-Ispanjol Kalleja, sqaq jew triq dejqa li oriġina madwar Ampuero f'Kantabria. Iżda l-evidenza storika tindika li l-Kalleja Malti kważi ċertament mhuwiex relatat ma' dak

0: español. El كونيو مالتي هو سمبليتيمنت انتيكويز. الأول ديرا بالكتبة تالكونيو كاللية في مالتا هي في دوكومنت داتات في 22 تميو 1271 بالأورتوغرافية كاللية بالواي وكاللية بال واحدة. داكنار برتراند دي ريل ينات استروزيونيات بيش يرجسترا الاسميات تدوك li trasportaw falkuni lejn l-orti rjali minn Malta. Martinus Calleja b'żewġ ellijiet jidher bħala xhud u Leo Calleja belle waħda huwa fost dawk elenkati. Dan huwa aktar minn żewġ sekli u nofs qabel ma waslu l-Kavallieri ta' San Juan fl-1530. Il-kunjom Calleja Malti kien diġà hawn qabel ma setet ġabitu il-konnessjoni Spanjola. Calleja flimkien ma' Grek, Falzon, Attart, huwa fost l-eqdem kunjomijiet dokumentati f'Malta, li diversi minnhom jistgħu jiġu traċċati għal perjodu Anġevin tas-seklu 13. L-aktar kunjom modern famuż internazzjonalment tiegħu huwa tenur operistiku rinomat Joseph Calleja. Imwieled fl-1978 li l-kunjom tiegħu kontrarjament għal dak li ħafna jassumu x'aktarx ma jmurx lura għal Spanja iżda għal passat Grik u Medjevali ta' Malta. Allum se nieqfu hawn din l-ewwel serje ta' kunjomijiet Maltin li wassalnilkom f'dan l-aħħar seba' ġimgħat. Nisperaw li kienu ta' interess għalikom, inkomplu bit-tieni serje b'sett ieħor ta' kunjomijiet Fiftit ġimgħat oħra. Sa dan it-tant insellmulkom u nawguralkom il-ġimgħat tajba. 89.3 2GLF.
1: Isal xi ħaġa ftit differenti ejju nitbismu ftit biex jurmurizmu bis-sketch mingħand Joe Dooley Farrugia bit-titlu Il-Ħmara. Jibda biż-żewġ dirġiel innegozjaw il-prezz għall-bih tal-ħmara.
2: Baħħajti għalek.
3: 200 unuħod s-sastess, Mikel, il-qija.
2: 250, għajda għasek klabtu. Laqsek t-tini.
3: Imma jekk għandi 200 biss, xitidna mux ħagħu ħrantik, imma.
2: Imma dik ħmura sabiħa, taħraf kem tof, dej.
3: Kem tof, Mikel. Isima maħħa, ħmura, ej. X'namu ħati għalek?
2: Ejja, hu daħar, jessu barka. Kam baħħelek, għax ġibt liħur ta'.
3: U mala ħajk il-lek jikur ka.
2: Għax dik mandi xej minn nejen.
3: Ah, għu għu 205 għandi, kamrit tint ma.
2: Grazie, għafna mala.
3: Emġi, ġisi, emġi ħamurra. Ejja, ġbajna, ejja, ejja,
2: ġisi. Mikke? Ara, kif morna bil-ħmura?
3: Li qasna f'kif saqbad ngħid li għax. Mur tajjeb, ma morx, ma sa miktar naħseb li mur tajjeb hija.
2: F'kollox mur tajjeb, ma x'ġara x'għal.
3: Ġara, l-ħmura mietet ta'.
2: U ħallina minnek.
3: Tattija m'għamlet għandej. Sibta fil-ħodu standuta.
2: Ta' kejf, ma x'biċċet wara.
3: Na fit-tokta fien daħsib.
2: X'tajta?
3: X'tajta mhux iskun li għat li intej, naqaxajr u ġibta laqabda silla ġdida.
2: Allura ngħid jiena mietet.
3: Ma mietet jo ngħidek ma.
2: Mela mur tħażin.
3: Mur tajjeb.
2: Ma
3: tajem bħe. Għax għamil. Fatt li għamila prima. U għamilta bil-5 jura. Ejju, għamilta bil-5 jura.
2: Ma majta.
3: Għabur najdu li majta. Għat li mħudu biljet. Għal fħmura, 5 euro. Un talla ħallu stessa, ġurnu ta' talla jta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' U 50 euro.
2: L-aħwa tijajx, negozju għamil.
3: Lajt 200? 50 euro menn.
2: Għasit għalajt, mela għamilt naqalih mux għazin.
3: Mortajjob, mortajjob.
2: Allura najt jen, nil-rebeħ xtajta.
3: Maran zirtet, għaj kienet sa taqlali naqalin kwetta, imma ċettor. Tajta 5 euro s-lura.
1: Mela, iżis semmija. Is-sija tagħna flimkien kważi spiċċat. Nirringrazzja lill-tim tar-radju għas-segmenti tal-lum u nistidinkom biex terġgħu tingħaqdu magħna nhar il-ħadd li ġej fl-10 ta' filgħodu għal sija mużika fuq Maltese Voices, segwiet fil-11 bil-programm tal-varjetà tagħna. Victor Vella issa mill-kitba tiegħu stess sejtina taħdita bil-isem Kulħadd u wara se nagħlqu bil-kanzunetta ta' Kurt Calleja għal Kulħadd. Mela gawdu il-kumpliment tal-ġurnata, jiena Miriam Friġieri u nixtieqilkom ġimgħa tajba.
4: Eżisemija insen milkom, jina Victor Vella u it-taħdita ta' dil-ġimgħa jisima Kulħadd. Kulħadd naħseb ibda minni, inħobbu u nużaw di il-kelma li bdejt bija Kulħadd. Ħafna ġrabi nużawha biex ma insemmix nies u winqas lili n-nifsi. Iva, ġenerazzjoni, jiġifieri ma tkunx trid tkun speċifiku, jiġifieri ma tkunx trid timira lil subajk lejn ħadd, lanqas jew inqas u inqas lilek innifsek. Ħadd speċi lili ħallini barra. U f'din it-taħdida issemija mhux se nuża l-kelma kulħadd għax li se ngħid japplika għal kull wieħed u waħda minna. U dan mhux qed ngħidu minn żnieti, imma mir-riċerka li hu riżultat ta' surveys u studju jew studji minn nies li jifhmu. Jiġifieri dawn huma konklużjonijiet li waslu għalihom wara studju ġenwin. U biex ngħidlek tistgħu tippruvaw mhux veru jew le billi taħsbu ftit fuqkom infuskom. Sew jekk mara raġel tifel tifla xieħ jew xieħ. L-aqwa li għadek u qiegħed jew qiegħda tgħix u taħseb u taħseb li inti tħossok normali. Se nitkellem fuq il-fakultajiet li kull wieħed u waħda minna għandna bħala nies, bħala bnedmin. Fil-fatt x'għandna biex iżommna mhux biss ħajjin fil-ġisem, imma li jekk nafu inħaddmuhom jistgħu jgħinuna li ngħixu aħjar. Il-ħajja hi ġawra imħabba dak li għandna. Iddependi kif nużaw dawn li għandna u ħa nibda b'waħda li hi komuni għax tista' issejħilha il-bażi tal-ħajja u din hi l-imħabba. Il-kelma imħabba li tidħol f'kollox u nisimgħu u naqra fuqha tista' tgħid il-ħin kollu kif konna inkantaw snin ilu fiż-song Love is a Many Splendored Thing. U ivem l-imħabba sabiħa ta' bejn mara u raġel, imma l-kelma mħabba fija ħafna tifsirijiet. Pereżempju, dik l-imħabba bejn om u it-tfal, u hemm l-imħabba filantropika, li flimkien nieħdu ħsieb it-tfal, ix-xjuħ, il-morda, l-imħabba biex nitalmu u l-kurzita biex inkunu nafu, hemm l-imħabba tas-sabieħ, tan-natura, tal-moda, tal-ivvjaġġar u wkoll li tesplora xi ħaġa. Milli titkellem jew taqra jew tiddiskutu jew ukoll temigra. Ma l-imħabba jiġi l-kuraġġ. Hemm dak li insejħulu l-kuraġġ fiżiku u dak morali. Dak il-kuraġġ li tiġġieled pereżempju għas-sew. Kuraġġ li titħabat fix-xogħol, fil-studju, fil-emigrazzjoni, li tiżewweġ għal ħajtek, li jkollok it-tfal u tedukawhom u taħdem għalihom. Fejn tidħol ukoll il-perseveranza li ma taqtax qalbek u tħalli kollox f'nofs leħja. Imma tkompli sejjer u bħalma kanta Neil Diamond f'waħda mis-songs popolari tiegħu and the road is long. U it-triq twila imma tkompli. U tkompli titħabat u tieħu pjaċir meta tlisti xi ħaġa. U issa semmejt il-pjaċir li hu parti mill-ħajja wkoll. Il-pjaċir u s-sodisfazzjon li taħdem għalih u meta jiġi jagħti ċertu serħ u ġelek tgħid u tara li l-ħajja fija minn kollox. Għawn Malda u għawn minjajt li le muxkulat li edha tikber u jisimma bl-Inglis Aesthetic Anhedonia, jiġifieri li tiġi fi stat li ma tapprezzax is-sabiħ. U għalik jiġi kollox l-istess u allura toqtol l-entuzjazmu li hu parti essenzjali wkoll mill-ħajja bħal pjaċir. Imarda kif le mhux fiżika, iktar psikoloġika li għandha x'taqsam mal-moħħ u mal-qalb. Din hi li ma tapprezzax is-sabiħ, is-sabiħ tal-ħajja, tal-poter, tas-sess, tal-ħnina, tas-sagrifiċċju li dieħla ġmiela. U bir-raġun għax aħna nisimgħu u nieħdu pjaċir naraw u naqraw fuq ik aktar li xi ħaġa jsejra ħażin fil-ħajja, għax il-ħażin sar iżjed eċċitanti. Ftit mill-lar sentenzi li tisma' kultant u li jien ngħid għalija nħossom jinkwetawni bħal dawn. U mhux kollox għal flux, u mhux kollox għal xogħol, jew ma nafx jarala, u aħjar ngħid qed ingħid għal veduta naturali. Semmejt flus. Iva jilħabu parti fil-ħajja tagħna meta taħdem u taqla xi ħaġa. Imma għam ukoll min jgħallem, jħossib il-morda u tobba stess hemm il-missjonarji jekk trid iddaħħal ir-reliġjon, hemm minnu ġenwin u jagħmel is-sagrifiċċju għal xejn ħlief u iva għal sodisfazzjon tiegħu jew tagħna. Imma wkoll għal ġid jew biex itejjeb l-umanità jew in-nies in ġenerali. Din li tati u tieħu u tati pjaċir tapplika għal kollox, saħan sitra fiż-żwieġ. Iva da żmien iż-żwieġ u rabta ċof kif tafu u ħafna studjużi jaqblu u jgħidu li l-veru żwieġ jibda meta tispiċċa l-attrazzjoni tas-sess. Għax hemm tiġi wiċċ-imwiċċ mal-verità tal-ħajja. U mal-vera imħabba għax jidħol is-sagrifiċċju jew tal-mard, jew tal-rutina, jew tax-xjuħija u l-bqija. Li tagħmel xi ħaġa mhux għall-gost imma għall-pjaċir waħ soddisfazzjon ta' xi ħadd li jaqbel għalik ukoll. Mhux sinjal sabiħ li l-Franċiżi kienu għaddew liġi li għadha teżisti dik li tobbliga lil kulħadd li jagħti l-għajnuna lil kull min ikun fil-bżonn, pereżempju wara xi aċċident. Jisima The Good Samaritan Law, f'kelma waħda, li int obbligat li tgħin lil għajrek u li aħna kemm imħabba l-ħajja u msaħħa bir-reliġjon inħossuha u allura m'hemmx għalfejn tal-liġi. Imma ma naħsibx li tagħmel ħażin li jiġi bħal dik, fuq kollox tbiddel waħda mill-fakultajiet li għandna dik li tħen għal xi ħadd fil-bżonn u issir u tissaħħa bħala obbligu. Jien qiegħed nipprova inżomma dawn il-fakultajiet li għandna, imma ma tridx wis sens komun biex tara li fil-ħajja ġenerali u fil-prattika mhux kollox jaħdem kif imiss. Jekk pereżempju tara l ġad il-baħar li qiegħed jitħabba tax se jegħreq, trid tkun għawim tajjeb biex taqbeż il-baħar biex issalvah inkella it-traġedja tirdoppja. Għafurja tħoss dik il-ġibda li tgħin lil-ħadd ieħor. Jew bħalliħor li ħafna kontra l-vjolenza ma jkollu jiġġieled biex jiddefendi lilu nnifsu lill-familja jew ukoll lill-pajjiżu. Ikoll insemmi dik li nseħla l-umanità, dik il-fakultà li għandna li nħobbu li nagħmlu l-ħbieb u li nħobbu minħobna u forsi li min ma tantx. U li nieħdu ħsieb u saħan sitra jinħossu għal min ibati u jsofri. Bħal kontroll li suppost li għandna li biex dejjem possibbli li nużawha u li da zmin saret iżjed faċli li nitilfuq. Saftisten ilu kena ħafna għajnuna biex nżommu l-kontroll. Religjon, soċjetà, liġijiet li kien jikkontrollaw biex ngħidek kollox sa x'nilbsu. Issa daħlet il-libertà f'kollox tista' tgħid. U allura r-responsabbiltà waqgħet fuq kull wieħed u waħda minna biex nikkontrollaw. Ħallejthom għall-aħħar għax iżjed inħossuhom milli narawhom. Imma huma l-iżjed importanti jew għalmen hu importanti daqs il-ġustizzja u dawk li semmejt iżjed irfuq. U qed nitkellem fuq l-apprezzament tas-sabiħ, is-sabiħ tal-gratitudini, is-sabiħ tal-esperjenza, is-sabiħ tal-kapaċità li titħak u wkoll li temmen f'xi ħaġa. Din eżi semmija hi il-magna tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. L-ideal hu li jaħdem kollox u jidħol ċertu bilanċ bejn dawn il-fakultajiet kollha. Mhux dejjem faċli, għax bħalma qegħdin naraw, faċli li tidħol id-drawwa, l-esaġerazzjoni u tiffitta fuq xi ħaġa u tidħol id-drawwa tajba jew ħażina. Nispera li din it-taħdita tiswa li nkunu nafu x'għandna fis-sistema tagħna barra s-saħħa li għandna meta l-moħħ, il-ġisem u l-qalb jaħdmu kif imissu.